Je sot ich morgen auch kapschid rujic, alles mi müsse jenza na, deki miwes wunsch ne jen verselic. Jutzischa nejela tisch startu jeme, sis swunschkom tak wiescha meteorologo jo, boka potatsch moje son przez noc naranjo, po takim liš so družki hotveja, potom pak, liš dže von do procesiono buče suho, tak vizča metrologo jo temperatura 24 stopnjo. Prišetni tečen zmejme skere teki minjate, tež přeco zaso deščove faze, štojš tež přirodže, te je po takim ničo smalace, sapace, wo sebe nohe temperature so takle wokowo 21, 22, 23 temperaturu abo stopniu zariaduja. Bilk nasedomje, to je serbski rozwoz, wieder czek nam.

Michaela Melzerowa, Svesci, Prinja, Lubos, Volli. A to je Ralf Rumibosi, kýž je zpíva. A neboj so, Maria Macina doporuča. Sedom posedemich.

Mitine Bobedel, genau was som je dobrane prijeme z budeského studia Michaela Melcerova vo prini Lubosči reči dženca 6.6.6.20, či to je povabljive termin tež za možne kvasovanje, a dež sem so dženca rano informovala tute vašnje, tež tojšto ľudži dženca vužije, zo lebechu datum sabili.

Lucie Trudeau, my name is Benoye Vulky, Lose Holze Spivaya, Nicole Simonova, Mancherat, a Christoph Mikwausch, Kmui Lube, Smartphone Go. Abo najšila koriši ich vokomikach, svunca, mako paška bulang spiva, sedom bose mich.

ležeš v žitnišču, na, na, na, na. To je nečini, da so všet žitnišče lenče. A kus bo prenjo dnja, Denis Svencel. Anetko, se do menšino pođe večeš, to se da evergreen v savskim rozvosu. Jadviga Market spiva v Kostorjancach na hač dženca družki so k ščipanju podađa za možajuce potom ze skorbiku svač. Kostorjance kteja zas. Grmiche cmači celo vucu sobu spiva nedom, diš mikrofon začinu. Vosom menšino pođe večeš, dobro ranje a vitajte k nam.